0: chingo se resuelve.
1: Atención Las Vegas, la fiesta más grande llega este viernes 17 de julio a la Mamalona Nightclub. Se presentan en exclusiva los originales de San Juan. No te pierdas esta noche épica que comienza a las 10 de la noche. Atención, los primeros 100 boletos a solo $40. Así que vuela por ellos ahora mismo visitando tiquetón.com. Recuérdalo, este viernes la cita es en la Mamalona Nightclub, 921 West Owens. No dejes que te lo cuenten. Asegura tu lugar hoy mismo. Los originales de San Juan.
2: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, el Mango Pineapple Refresher y el Sprite Berry Blast con espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego?
5: Pide los nuevos McCafé Crafted Sodas y Refreshers en tamaño mediano en el McD App y llévate gratis papitas medianas. Ba-da-ba-ba-ba. Refreshers contiene cafeína. Oferta válida hasta el 19 de julio de 2026 en McDonald's participantes. Válida una vez por semana. Debes haberte registrado en Rewards.
6: Temporada de inundaciones. Lodo, es un poco de lluvia y estás en tu auto. Pasa por el charco, es un lavado gratis. Y tienes lugares a donde ir. ¡Vamos, acelera!
7: Así no es. No puedes saber qué tan profunda es el agua en la carretera y solo se necesita un pie de agua en movimiento para arrastrar tu coche. Ahogarse en tu auto es una tragedia que puedes evitar. Nunca manejes a través de calles inundadas, porque el agua siempre gana.
8: Patrocinado por el Distrito Regional de Control de Inundaciones.
9: Querida víbora de cascabel, la Toyota Tacoma muerde de vuelta. Con una carga completa de actitud y el poder para respaldarla, su motor híbrido iForce Max disponible está listo para atacar. Con hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque, ahora, ¿quién se asustó? Encuentra la tuya en toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
10: Visita tus concesionarios Toyota en Southern Nevada hoy. Toyota, vayamos juntos.
11: Y llegó la fiebre del fútbol. Carne asada Copa. Gana con Marianas y Michelob Ultra. 16 carnes asadas completas para que disfrutes con tu familia y amigos y vivas la emoción de cada encuentro. Participa depositando tu recibo de compras de $50 o más en nuestras tiendas o síguenos en nuestras redes sociales para ganar. Sorteos durante todo el torneo. Tienes que tener más de 18 años para participar. Vive la fiebre del fútbol y la pasión de cada jugada con Mariana Supermarkets y Michelob Ultra.
12: Friendly Ford le dice sí al mundial, sí al excelente servicio al cliente, sí al mejor valor por tu intercambio, sí a enormes ahorros, grandes reembolsos, bajo financiamiento y la selección más grande y mejor de trocas, SUVs y autos.
13: ¡Gol!
12: Tú anotas, tú ganas en Friendly Ford, North Decatur y la US 95.
14: Paga menos, gana más. Friendly Ford te da más.
15: Mientras muchos sueñan con ver a su equipo levantar la copa, otros sueñan con ser dueños de casa. Y al igual que en el fútbol, para ganar necesitas un equipo campeón. Por eso miles de familias han confiado en Tony de Tiger Espinosa. Con 23 años de experiencia, Tony ha ayudado a miles de familias a comprar, vender e invertir en bienes raíces. Tu casa se vende garantizado o Tony te la compra. No te quedes en la banca. Anota el gol más importante de tu vida. Llama al 702-577-4848 y empieza a empacar.
16: Si está teniendo problemas con sus pagos hipotecarios, llame al 1-888-995-4673 o visite makinghomeaffordable.gov. Patrocinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, HUD y el Ad Council.
17: Tu radio, que ahí te van puros trancazos en la tricolor.